0: зборува гласот на Туркија.
1: Ефирде Туркија овозе радиоса.
2: Ит Туркија хонгија радиоја.
3: Овде радио глас Туркија.
4: Туркија уне радиосу.
5: Бураси Туркијенин сеси радиосу.

0: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Зборува гласот на Туркија.
3: Ефирде Туркија овоз радио.
4: Ит Туркија хонгија радио ја.
5: Овде радио глас Туркија.
6: Туркија ине радио со.
7: Бураси Туркијенин сеси радио со.
8: Palestina, titkos történetei.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 29. avgust 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 29. avgust 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 29. avgust 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4A. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije.

0: Hier ist die Stimme Türkiyes.
1: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
2: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
3: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
4: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Türkiye.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи Чешен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
13: Да Туркија гаг радио да.
14: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
15: Етерчија Радио Садбури Туркија скма.
16: Овода Туркија уни радио са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозе.
7: Гиплеер Türkiye'nin тети радиосы.
3: Е садай Türkiye.
5: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
12: Эзо ифонетис Türkiye.
11: Овди радио глас Türkiye.
18: Гидарреди амурия Türkiye.
19: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
20: Este es Radio Voz de Turquía.
21: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
22: Zboru wa glasot na Turkiye.
23: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
24: It Turkiye hangia radioya.
11: Ovde radio glas Turkiye.
25: Turkiye une radiosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Palestino, bu yayınla barayı.

0: ovdje Radio Glas Turkije.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
2: Qui è la radio la voce della Turchia.
3: Esta es la voz de Turquía.
4: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
5: Јуфлет зари и Туркија.
6: Чели ши Туарчи чишен Банко Дентай.
7: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
8: Да Туркија ранг радио да.
9: Хосуме Туркија и дзайна Радио Гајана.
10: Петер ши Радио Садбури Туркија скма.
11: Овода Туркија уни радиосу.
12: Айч Радио Воча Туркия.
13: Говорит голос Туркия.
14: Эфирда Туркия Оваза.
15: Гитлеер Туркияның пети радиосы.
16: Е Садай Туркия.
17: Аңлаватқаныңа Туркия Оваза радиосы.
18: Эзо Ифонетис Туркия.
0: Овди Радио Глас Туркия.
19: Гидар Радио Амурия Туркия.
4: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
0: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio.
3: It Turkiye hangi radio ya?
0: Ovde Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye öne radyosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Danas je 29. avgust 2026. godine. Slušate emisiju na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku. Emisije Radio Glasa Turske možete slušati putem satelita Turksat 4a. U našoj današnjoj emisiji nakon vijesti slušat ćete i naše redovne sedmične programe, ukoliko ostane vremena bit će tu i turske muzike. Danas u studiju sama sam ja, Sada Rahmanović.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!